0: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, 5 раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь во сколько полный? Ну, раз 20. Все равно жизнь кажется бесконечной.
1: Sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo determinado por las veces. ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde en la noche? Una tarde que formó una parte tan enrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin otra. Quizás 4 o 5 veces más. Quizás eso. ¿Cuántas veces más verás salir la noche? Quizás 20. Sin embargo, todo parece ilimitado.
2: Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune, Sylvie? 1 fois peut-être. Et tout cela semble illimité.
3: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera óþrjótandi brunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskuðar? Síðdegi sem er svo samóið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sinnum. Samt verðist allt óþrjóðandi.
4: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesauribile. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vederlo. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto, sempre.